Waba, brana beji adie bi. Beji adie bi wate. Beji adie bi. Adie bi, adie ne ni din, brana